0: Poznáš tá zvuk?
1: To neviem, čo sa pripravili.
0: Enim po žilách teče kri, drugim po žilách kri pleše.
2: Ja sa dobro počutím.
0: Kam spadaš?